ekuna busue mo ebro no ayete so empate mo ayete eni kura ye firi so ana ba bia ye djuma ba bia wo towade nipa boni a o xe so na o ta wo se wo toa wo ebe sunsani wa ewadi yesu kristo di mo wo se siase ewadi yesu kristo di mo o watri watri na wo se siase o watri watri na wo se siase o watri watri na wo se siase ma onesu ne bon pae

0: Biniho. Aka says kana wade de ma wuru ye bibi a. Enka be hwe wa hwe wo ma hwe wo nua na ma hwe abusua. O says kana.
1: Wapunim de.
0: Wapunim de nti. O says kana. O says kana. Na Bible say kai wo bo for so. E wo wo mla temre mo. Emna ye die na ba. Emna ni onyam na ba. Emna nkunim die na ba. E wo ya politician. Na ne chance bi agu a. Wo say chance na ntina ho forever. Bedu ba bi sa chance na ni wo bi o.